0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ بہت سی اعلیٰ سطح کی میٹنگیں کریں گے۔ وہ میٹنگیں بھارت فرانس اقتصادی اور صنعتی تعاون کو گہرا کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیراعظم سینٹ گوبین کے چیئرمین اور سی ای او بینوئٹ بیجین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میں ماحول کے لیے سازگار مینوفیکچرنگ اور مستقبل بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جائے گی۔ وہ اسمارٹ موبیلٹی اور ریل جدید کاری میں تعاون کے موقع تلاش کرنے کے لیے ایلسٹروم کے سی ای او سے بھی ملاقات کریں گے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں وزیراعظم مصنوعی ذہانت، اختراع اور ذمہ دار اے آئی حکمرانی کے بارے میں مسٹر اے آئی کے بانی ساتھی اور سی ای او آرتھر مینچ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ میٹنگوں کا یہ سلسلہ سی ایم اے سی جی ایم گروپ کے چیئرمین اور سی ای او روڈولف ساڈے کی میٹنگ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جس میں امید ہے کہ وہ سمندر کے راستے تجارت، بندرگاہوں کو جدید شکل دیے جانے اور مستحکم عالمی سپلائی چین پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان سرگرمیوں سے بھارت اور فرانس کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مہیش چوباڈے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: وزیراعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ویوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ سمٹ ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ کی یورپ کی سب سے بڑی تقریب ہے، جس میں امید ہے کہ جناب مودی بھارت کے اختراع سے متعلق ترقی پاتے ہوئے ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کو اجاگر کریں گے۔ ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کا سب سے بڑا پویلین ہے، جو بھارت اور یورپ کے درمیان اختراع سے متعلق ایکو نظام کی شراکت داری کے بڑے امکانات کی علامت ہے۔ مرکز 2026-27 کے مالی سال کے دوران دیہی علاقوں میں 26,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تعمیر کرے گا۔ دیہی ترقی کی وزارت کے مطابق پردھان منتری گرام سڑک یوجنا اور دیہی علاقوں میں متعلقہ سرگرمیوں کے لیے 18,900 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں دیہی علاقوں میں سڑکوں سے متعلق پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اڈیشہ اور مدھیہ پردیش کے 5 روزہ دورے پر آج صبح اندور پہنچی۔ ان کا دیوی اہلیہ بائی ہولکر ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلیٰ موہن یادو اور اعلیٰ حکام نے شاندار استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بیتل میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی معاشرے کو با اختیار بنانے کے ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ جھارکھنڈ میں آج راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس چناؤ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم کی امیدوار بیدیناتھ رام، کانگریس امیدوار پرنب جھا اور آزاد امیدوار پریمل ناتھوانی میدان میں ہیں۔ پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی، جو شام 4 بجے تک جاری رہے گی، جبکہ ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اسمبلی کے تمام 81 ارکان کے اپنا ووٹ ڈالنے کا امکان ہے۔ میزورم میں راجیہ سبھا کی واحد سیٹ کے لیے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس چناؤ میں حکمراں زورام پیپلز موومنٹ اور اپوزیشن میزو نیشنل فرنٹ کے امیدواروں کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے آج نئی دلی میں عوامی بہبود کے 3 روزہ کیمپوں کا افتتاح کیا۔ یہ کیمپ وزیراعظم نریندر مودی کے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے مہم سے ترغیب حاصل کر کے شروع کیے گئے ہیں۔ کیمپ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت نے قومی راجدھانی کے 42 مقامات پر ان کیمپوں کا انعقاد کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری، مرکزی اور دلی حکومت کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔
2: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। کلکتہ ہائی کورٹ نے آج ترنمول کانگریس کے ایم ایل اے رت براتا بنرجی، جو اس پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں، انہیں اسمبلی میں اپوزیشن رہنما کے طور پر مقرر کرنے سے متعلق مغربی بنگال کے اسمبلی کے اسپیکر رتھندرا بوس کے فیصلے کے بارے میں کوئی عبوری راحت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹی ایم سی ایم ایل اے سبحان دیو چٹوپادھیائے کی طرف سے داخل کی گئی ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے، جس میں بینرجی کی نامزدگی اور تقرر کو رد کیے جانے کو چیلنج کیا گیا ہے، جسٹس کرشنا راؤ نے اسپیکر کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے مدعا علیہ کو 3 ہفتے کے اندر اپنے حلف نامے داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔

جبکہ درخواست دہندہ کو مزید دو ہفتے کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنا جواب داخل کرے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 28 جولائی کو ہوگی۔ ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں کل رات ایک سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ سبھی لوگ ایک ہی گاؤں کے تھے، ان میں 3 سگے بھائی اور ایک شادی شدہ جوڑا تھا۔ یہ حادثہ چوراہ اسمبلی حلقے کی پکھری مسروند سڑک پر مانی زیرو کے قریب پیش آیا، جب ایک بولیرو گاڑی قابو سے باہر ہو گئی اور تقریباً 500 میٹر دور گہری کھائی میں جا گری۔ چمبا کے سپرنٹینڈنٹ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے امرتسر میں ایک گھر کو قرق کیا ہے جس کا تعلق لشکر طیبہ کے ایک کارندے سے ہے۔ یہ شخص